0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。嘘をつく。死ぬか。嘘をつく。選ばなくちゃ。中学のものの中に真実があり、中学のものの中に真実様なのしか信じない。嘘なのしか信じない。選ばなくちゃならない。この世の真実は死だ。選ばなくちゃ。死ぬか。嘘をつく。どこに行くか。もう見つからなくちゃならない。
1: ドアを映る、その目で映る世界
0: を見つめる。死ぬか、嘘選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。

0: 肉体だけが愛になる。交わす言葉は全て切ない。
1: 私と
0: 会いなく彼、彼女、君と僕、
1: 夢とデジャブの境界線、
0: 夢とデジャブの境界線、
1: 夢とデジャブの境界線、
0: 夢とデジャブの境界線。